0: BMN Tokelau.
1: Te tarve ko te avano te ne ke ko tu hoka hei lokinga lokia ki te mamaluta tu ka inga. I te ria i te ne. Pe ko hei lo ina tu hoka ta tola lang te ne ala mai ai ko. Ko tu hoka malo mai. Haka he tae ki te kauhatahi mai ki lunga o te tatoa Polokalame. Ki nei Aukelani, Lunga New Hila, Taupo Wellington, Lotolua, Laloi, Christchurch, Poko Dunedin, Invercargo, Poko Helawa. Maloni. E mawatu hoki a ka inga kalono ma mai a Talia, pe lunga o te Pahewika, mai hei tokalau tokalau. Haka hiroa ke tuai, te maluko lua, e lala mai, ma haka longa longa mai. I ko te programa kula tēnei te hauhi atu ko te programa i o tatua mahina tēnei o au kuhio ma talohia hoki kua tatua pile tuki tāua ki te hokaikunga o te malulua i e tatou e talohia hoki e helolo lei te ola malolo ola manuia au ai tawale hoi mai aunga o te malulu ave ago te fulu peko te pneumonia peko ni aglo ntawa le lahi tutupu ina vai tau te tau malulu taru hia na hawa mai tatou e tina pakia pe ahua ina hoki pe na hokau hia hoki te halimaki malo te ola manuia kai te ahiahu i tenei ke mumua ona tukua tu tato ho te alo ki te kokona te tu te mana tu tato kang to klau kini oklani te tamana ki aki tiona sione na i hao ni te tato tanghanga i te ahia i te nei e velo te mahinga o na programe hai pe i na ahia i na hea kua matalo ho ki tato anga ko te tamana ki te molia o na talo hanga o ka hitai kui na te talo hai pe hoka lotu mai e ki tātou ka inga toke lau ilunga tātou programe mana maho e taila hilele ke hanga tuli e te pēnā homo ni anga tātou mta hili te langi ia te koe ke mau hoko e te olamat maa lohi ia ua ia tītu mga luenga hoka hoi ngai ai ka mai he te tauhinga o te tātou e ka lehia i au kilani sifo ka e vena hoki tātou ka inga lawa i te leo toke lau ala ilunga tātou ala leo tēnei ka mai he te pēmen toke lau nā hui ahui nā hea maro maho e tai lai lele me munu tā tō limu ho e tai ma tā tua hoki i lunga lawa o te tā tua programi nā ahui ahui o nā ahui hea i vai hetaki tahi e tā kua tō e hoka e tai lai lele ki atu koe te hetamana kei mau e koe te olimu tā lohi tō hei loki tā tō i te vai hou te tūlanga o te tātua Polokalame Veron Mahani eke kereki tātua kini talamuni hoko mtalanga o nā me te tupu i lunga o tātua ka inga toka lau i lunga o tātua tangata ka inga tātua wānau pe ko hui hoki lawa au mawaia pe hatalai hoki a te lulu toka lau e talohia e ieini talohia hia holong tātou kia i peni mea lei hoki ke ono he hani mai ma a kongi ai hoki tātou kiri tātou gini tala mait pahe hika pe he atonu te tūlanga i ei na ngā luenga ma tiute ma programe hoka heolo e hoka he ngai ki nātia kenga o tātou tangata pahe hika venai hoki tala lang kātoa mea te tupu kai mai he ni ani me tu tupu ke ono ako kenge mai ai he hoen lahi mai ai ke tatou o langa tawa tiake hoa tangata loto i ka ainga community pe ko he aho ke lawe he mea ke ono he heo heo ani atri mai ai ke ta ki tatou te wano te namu tau ilunga tatou a programe kai e ka tua tua i hoki ni manatu pe langa mai hoki ni manatu mai te kōlua te tano ki tātou kiai a ngai ki nā me tupu a ngai ki nile heo nai ono heo heo heo ani atri mai e ke matalai te malama lama matalai te poto ma te atamai kai matalai hoki ni tahi o ni kikilanga ke ono mawai ni heo heo ani nga ki lunga o tātou wā atia kenga haka te kāinga nuku community. alote anga maulung te na yek ta we lung ta to programme ka e ta ko pe te a auto muanga mat ta u ke na hoai te a ta to programme ho ho pe te nei ko te ta u te nga na mat ta to ngu to kala e ta to a tai mi ko ka pena mo na programme ho ho pe ka te he te nei he loto ho no no ke ai ni ho mai hen ki lunga ta to ka to ka lao he ta ta u la la ni ngo na ki he to ka la he ye ya ta to ku ka mi te mo langa te mo li mo te otsi a ku to to la un a te mana ma tu a ha na ho ki i te kalanga pai a te mata hili te langi a na e ki te ai hoki te hano no hana tukua, kainga tukua, mahutanga motuhia, a wā lawa te tokehea o ni e tahi o tamana, mātua, ni hānau, ki loto tātoua, kainga o tokalau. He tuhia hoki peko hea te lalangi kai, e ongohia te mahi aleo. E tangihia ia kāinga mailunga ia utalia i te lau mū Wellington e vena hoki e toke lau vena hoki e hamu ke mole atu niko mai henga te kawanga luenga ke lunga o nā hana tukua nā kāinga tukua ki te hakano noa kua hakawhenga i hei na taimi mātia i enei. E luma te tua, tato vai vai, e luma ki te tua, nā mahana hananga, e ia kaumaia, ke maluki ei, nā mātia ngā kua, langona i te lotoka nono, e hua te tokehe oni, tamana mātua mani hoana hoki. Aloha lahi atu te kauhanga luenga, ilunga te pimento ka lau. Ka e vena e hoki ia te tatou ka inga ka longolongo. E kaukatahi mai ki lunga tatou a programi te ahi ahi tēnei. Ini e tahi o ni vāinga hoki la mo te tatou kutahi ngai te ahi ahi tēnei. E hiyaka tala noa e hoki te turanga o te toke hea o toke lau. Mai i roto i te komiti te iako te tuna commission peko te parties ki te Nauru agreement. Ka ewe na e hoki te Vessel Day Scheme. Na e maua e hoki te tahi anga tupe. Heuwe na hakalonga tātou ki nga mahina kuteka. Ki he tūranga na te talamai e hoki ni e tahi tutuhinga. Nā tahi tuhi tala te Radio New Zealand. Mantua, lahi ngā mana mea e puna mai i loto o nā tuhi tuhinga i waho atu te kāinga toka lau. E mua mua o i maua ki tātou. Tangata toka lau lava. Vena hoki te piemen toka lau. Vena hoki e tahi o nā hakailonga, hakailoanga. E kaumailunga o nga atapuke o te onpakuni ata ho halalau mailunga o nga laupipa o te Facebook mai toka laulama kai ko te anganga ie iai ke langa tupe veia veia hoka hae ngohu e mo te toka lau ki talia he moni mahe hako mautinoa ka hae a hui a aia na hale tuhi tala haho veku te Radio New Zealand Radio New Zealand International, we've got New Zealand Herald, we've got TV One, TV Two, TV Who Cares. Kono kutanga te nai ai te hakatali tonu ngohi ei o te toke lau. Kakahai e hai e tu e na hale hoka hale lau lava, programe hoka hale lau lava toke lau. Ni e lahi He kek tää touki te mui mui. Mä te heitäli tonnu. Mä te fai fai. Mä te oh my gosh. Kai hei hei tällä näkö hei tullut tätä tulla me. Mä kan aina tällä ei ja ei ulai tää tou. Ni tällä moni umelele. E pa ke lungankin näkö tanga tää tou ma loti ja ke to kelau. Ma lo ka wau. Kina minita minita ni huila na loya ma lunga mana ni ala won tinon ka mai ta to ka hanga luenga the administrator na kuwa papa mai lunga ikine intala mo na me na ka kote me e tuli tullo atu ye ilva ni me ai ve ya e ta tao ido ka to ke lau mumuni e vio kai loka e Heo kai luo oma haet. Venä ei oikein laittuna teena, na pakei toke lau, na tulike heemmai ja imai te PNA. Kote PNA, kote Parties to the Nauru Agreement. Ei hoka hoike laittou, te VDS. Kote VDS, kote Vessel Day Scheme. Kokina laate hokei nailai henne, hoka tawai nailai henne, ke hoka tangai ena vaka hangota, ke loto nahioni. Oki lato ye nei ei loto o te hokalaputuputonga te nei de VDS peko te PNA hoki. Ko te PNA ko te hokalaputonga te na. Kai ilalo te PNA ei la te te vesu te iskim te na. Kai e ahuia hoki lai toke na ea ahuia ei toke lau. Ei loto ei toke lau. Ne ei lato hyi na ei loto toke lau. Ko ei te nakutuma joka puli nuku i hokaho. Kako te mea na paki ei hokalonga ki tātou kua ye he kawakehe o toke lau. Mantua mai he vei toi tātou ki tahu e te nei te tūlanga te nana hoka lewa tuai en haka ea tuai hoki te programe taluai. Kai ko te mena ye ei ye te nohoa e noho e te tino i loto o te hokalaputonga. Vero waka hai e he noho mohe komiti ni e. Ko e te toko he hulu to komiti, ko aila na komiti, ni vena. Toko he hulu to komiti hoka tuhia. E vena hoki la te PNA, te VDS. Na e te nohoa hoka pitua mo toke lau. Ka e na e hoki te tino, ka e luka te noho tena. Ko te... Ko te ata tēnā ke mainamai, wā, e toko hui e komiti, toko he hulu. Ko ai lā te loto o te komiti, e ola ki lā tōnu noho lunga noho tēnā. Ko te hoka mahalamalamanga tēnā o te tūlanga na iei, wā vei hoka numi lunga te tala i te tūlanga pe, o ko toko lau kuhe iei, ko ai kira, e vei nei tanonga. Na iei te noho a toke lau, na mahai ke tahi i hui hoka huia, te tino ke noho lunga noho tēnā, kai... I te mahina hoi puoli tēnei, tuā hunga tēnei, pālota ai te PNA, te parties ki te Nauru Agreement, ke kawa kehe te nohoa toke lau. Pako aila nai nohoa ai, e kawa kehe hoki. Kawa te nohoa, ku he taulia, ku kawa kua kehe ai. E vena te hea kot mea, ni hoi atu. Hoi puoli tēna. Oi, puna mai loa, talamata kumta langa, mtea. Ni ea. Ko te tatao la tēnā, he hoka maaina i te kilato i loto te liotea, o te hitukuhakinga tēnei. Ka bewe, hai atu. Ka tātou toko lau, e oki tātou te nohoa, e he o te tino, e he o te maaloha ka huwau, e he o ni huila, e he o te Ministry of Foreign Affairs, e he o te toko lau administrator, e o toko lau te nohoa na i gei. Ko te maaina tēnā, te hako tēnā te mea. Nau maua mai e la te luho holu miliona tupu o he tupe maua mai toke lau mai te mate au haki e maua e nā mālo e iei ni o lato i hui i lunga nā noho i e nei mo te PNA pako te Pacific of Parties ki te Nauru Agreement, sorry. Ko tēnā lai e te hakane nei hu. I nā tuhi tuhinga hoki lā kua kailoa mai, e mai tua hei lawa he holahanga, mai loto o te PNA, puka te VDS hoki, hei he maha mai nanga mai e te tino nei lunga o te nohoa, hei e hoka mā onianga mai loto o te MFAT, po te Ministry of Foreign Affairs, hei hoka mā onianga mai te mālo o Niuhi Lā, po te Administrator Hoki o Toke Lau, ki te mahuanga, na pāloto ai te PNA ka kawakahe i Toke Lau. Ventākua, e nā mea te tāo, e nā mea he hoka i loa. Ka he tā hao i te nohoa e o Toke Lau. Ko Toke Lau nā pati, ko te nohoa Toke Lau nā pati ki whaaho, mahua mai lai nā kui kui a kinga ie nei. Pe ai he a, iyo, tēnā te metu tu loa i ni. Pe he at mahuanga ku haka hea ia i te nohoa. Ko te nohoa nā tēnā, nai maua i tumi maua. Nei he nohoa he tumi maua a Toke Lau. Nei ku he nohoa, ku heila he tumi maua a Toke Lau. Ko Toke Lau e o la lawa i tumete ia, ko te New Zealand Aid Money. Ko te New Zealand Aid Money. O ilo te inkama Toke Lau ko te New Zealand Aid Money. Hewe taimu kei ulumaku te tatala noa ai, ma kakarono tātou ki te tūra te nā iei ai. Te hokaleonga te programe nā hoka hula tui te nā mahina ku te kāanga ki te tūra te nā. Ka ke hokaleonga tātou nā vikinga wa vekua loma le toko tomuanga. Kāma toki nā uranga ka koni vikinga te tua tēne e tawa etu. Ka e tu mo pezo maro mo tawa tai ka tai mai no te programa fala di su tene ka to kuma to to ki yo ve mai te tu lai no te tu lai valu to ma ho ta goto te malu ka ko long long ma na ma to ki a to li he malu ti e ka wo la tu por kla mai na e tu lai na ke to te tu lai valu mai ku ha ka to ha ok ta
0: PMN Tokelau.